Gadala bilgadi dasanan Hoyendo Bawang dur Mudulukin wa isu du yendo Chirin tenderin garje Chirgin dekho tebit Jangjunar Tenen ummuni burdu jirsin Nesulur Togarjir Unu udur harikarın gitlenşin Hoogin atta Hoorin dauda Хүчээнэ хэмэг гээвэ хоёр мянган хэрэг салига гадуу бэндэ чуд бэрэн бэлда анчиригин нөмөн шида парсанал хэсаадрой алгэж чаачанан карат хэнэ дод хэрэг жангжүнэ дод келлүн баг жангжүнэ нүндэ ирэдэ өнүдэр одо хэнэг арж ирэн гэж хөбөл дотром боджээ одоо тиэли фуллун аха яг Хүшээрэн ава төлбөлі тиелі сүллүңді өмін арибын бұрыбыны гуане гаджыр тасыре хүштэй сүншу аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
баркатэ. Унлян төрүг идэлтэр. Я хүчэрүн кэли хөллүнгэ эрэ хөрвэйми. Мэйэтэ. Кэнийлвэ. Талагэдэр хоовин гарджэ. Тогатгэж. Чиргэн тогсгоогад. Үндэн үндэс. Нашанан. Кыга дөрөндэрлэ. Өмнөлсин жанжуне ортэг толгой. Токко токсо чон нүндүргэ бара хара дүдэнгэлэ. Хиели толлонгатэг. Халтаган хук. Варэв наллэгэ ширэтэ хуна. Тоарчэн хоовин. Дэй. Урафтэн олсин жанжун. Өнөөдөр чи уөхгүй нүнтэн жирэг ботгой. Одоо хотчин барагдаад голчин нүнтэн гэлээ чи ягун очир үгээ мэд хулгээ. Манай хүнийг байдаг чирээ дагуулж. Идэн хэрэг чи үсрэгчин өгөн. Чи үгээ сонгоод унанасан бо. Үнийн содыргаар дагдаг хэртэн бом. Чэмээ бол үүлвээ. Баван хэлжээгээн. Жангүнээ нэрэн хадагдалээ мүнг хэлжээ. Хоортгэддаа тээлий сулун. Хад, хадагд инөөжээ. Эд бол хин жанжуур, аман санагаран бүтгэй чалчаа. Чин ябаг ябан нөрэна, гэтлээн чин. Хуохин хэлчээр хуэн зо баван жихүүгін би мүна. Хуохин гэддэг. Дашанай жанжуур, чин ябаг ябан нөрэн гэтлээн чин. Хиэлэ сүллүүн гэджуй мүнг чалн дээрэн.